sitnicama i teško prođe sve to. Jedan demon me dobije kako odeš ti.